0: Mbak Sulis SBBT.
1: Napa niku, Mas?
0: Sumber Boto.
1: Walah, tak kira opo. Pak Sukardi. Bunda Eti. Terus sedaya mawon, Mas.
0: Sedaya mawon nggih, ya sampean dinteni.
1: Niku celi bapak-bapak kon ngewangi meneh, Mas.
0: Lho, kok bapak-bapak?
1: Lalu niku tas sangite lho.
0: Oh.
1: Terus ono ngewangi, padahal niku penajeng mantu niku. Penajeng mantun.
0: Nggih. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kagem ibu-ibu saking Tlatah Kaliwungu nggih. Pun mriku sampun sumadyo setunggal lelagon Wiwik Sumbogo. Mangke kula puteraken kula lanjut kalian ingkang lelagon kang sampun dipun suwun kalian Mbak Penceng nggih katuran kagem panjenengan. Sumangga.